tiki tiki ka ka do tiki tiki ka ka do e de do tiki tiki ka ka da e la de do tiki tiki ka ka da na da do tiki tiki ka.